0: Lo kommmer bei den Summerheet schlecht hin am Joar 1990 ass dëssen iwwerall geläaf an d'fä so gunnne men e One-Hit Wonder de Lou Bega.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.